0: quitar ça bientôt.
1: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.